0: Mundo anga ide kasho. Eh kasi wakamba iko. Eh
1: katupapa.
0: Katupapa.
1: Akonje dunu.
0: Masuku akangombo. Wandu katupapa to. Brendo akangombo. Bwanda vepo katupapa uli.
1: Uliresa.
0: Uliresa.
1: Ariya.